Michael Bolton ke a tsiya manqo a tsiye enqamitse ka seisiye qamta ko 49 ga minute nge kwa 107.9 xka fm siki program te o yanyamse na khwata twate nge te bori ko go di a ko o go no se gerena go sa 10 ga minute e ya kwa 7 ire qamtio.